Ja, næsta leið frá høyrann til eit leið frá Sjæi Trúsh og til frá en LP kallast fyrir Strange Days. Og hættu er að munum heilt stóri idolum og vi fyrir lukka leta hann fóa sinna vökkur rödd fram. Og til að leiðanum, People are Strange, vi Jim Morrison.

Ja, næsta leið frá høyrðan til eitt leið frá Shea Trush og til frá einar LP kallast fyrir Strange Days. Og hetta einar munnum heilt, heilt stóri idolum og við fyrir lukka að leta hann få svona vökkur rödd fram. Og það var leiðanum People are Strange við Jim Morrison.